olojebi apona posiba baye kini omeji oni je eyin lomo agbemo oju eke kudu kudu kudu usuluku agbe ni je ni won jo ni won yo ni ba bayi wu ola apona posiba baye kini omeji oni je eyin lomo agbemo oju eke kudu kudu kudu usuluku agbe ni jo ni won jo ni won yo ni ba bayi wu ola eku igboyi oni ketu ti o si edimo jagun ti lo alogun eni e ma ru olohun lo mu ku wa eku igboyi oni ketu ti o si edimo jagun ti lo alogun eni e ma ru olohun lo mu ku wa.

Ekale. Ekwa de meji meta. Akwa bimiti akwa sikoyi. Chaeti suwa maiso.